0: On kaka na mo urin no bai o de kaka na ka ye ma ye na ye na ka ye na ka ye na ka ke o me na ma pom pia.
1: Noi ci avviciniamo in musica ai titoli del radiogiornale delle 8:30 con un brevissimo brano Frobe Noble di Holly Julian.